0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نولين دي نيو في تي راديو سنغال كي لين دي نيو موي سين بوكم طالبي احمد لي نين ген خم احمد هارون لي نيغي نيو دي جاجيفال شيخ عبد الفتاح مباك نيغي نيو دي جاجيفال شيخ خالد ني تابي لا ني ني باخ لا ني سخنا ايدا جوب ayertu ayda mo nek ci machine bi nga sédene ma ngi nuyu mbollem kuy kilifa diiné kadalika non lay nuyo mbollem kuy kilifa aada ñu ngi nuyu cheikh sidi mukhtar ku bax la ku xam la ñepp dal ñu nek ndiasan ñu ngi leen di nuyu ñewon nañu ci mambu ak nan la doon jëflante ak tubaab yi nga xamantene de ko naak ñom wégon nañ ko itam xamoon nañ ci mom lo xamantene xamuñ ci keneen be taxna tay mën nga ne ndiasan ñu bari dinañ ko djubal ngir magal judd yonent bi ci ngenté la nga xamene wa ties dinañ ñew ak mbolo yu bari la wa mali dañ ñew wa murtani duñu dess kon yagna def gamo ndiasan yagna tarikh neena mambu waxtan na ak ki nga xam moy Seydil Haji Malik ne ndem ñom dañuy gamu ci bes bu jekk bi te dekk bi danika ben la ñom dañu bëgg gamu ci besu ñaarel ba magi dañ doon diso mune wallahi ni ala azimu leylal wiladati idha lam yakun nahwa al-harami udulu lolou moy sababu wurud wax joju mune lolou delu rafet la buñu gamo semaine bi bi ci top ngeen gamo waye magal len judd yonent bi su fekenteene amul len lu haram lu ngeen ci rax lolou mo taxone Seyd Haji Malik wax ko lolou ci jetaay bu mu bokkoon ak bu kunta lool la woon mag ñi benn la ñu woon benn la seen bopp itam ñu war cee roy ngir lu ñu wax ci mag ñi rek xamal ne jikko la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa alihi ajratu ayda mën nañ ne li taarix bind ci mambu nga xamantene ci gamo ndiasan nga xamantene bagn ko fente man nga ne en 1901 lañu fente gamo ndiasan nga xam tay gis nga ndiasan tay muy feñu wayu islam gis nga ndiasan tay muy santeru islam waye tam muy fo xamantene li doxal rew mi di ko économique lu bari dina am ndiasan ñu bare fay jeriñu lol dalil qati la ne ay julit dal ay mbokk lañu ci anam bu mu gëna rafet nak lolou dal ñu ngi ci sante yalla be taxna kon ndiasan man nga ne bereb la buñu defale ro mona ñaan yalla xam ni ñuy ñaané yalla yalla may na len ay karama yu bari na ndax dekk la ñakoon na ndox ñu ñaan ndox géej wala dex ball fofu ñepp di ci bay ñu le len nak na ngeen wattu li yalla di haramal ndax bu ngeen di def lolu géej gi mën na dex bi mën na toxu amna kuma ne deugër bi dooma adama deugër bop mo waral dex bi toxu lolu kenn ku ci ne warna wattu lu haram yalla mayon na ko itam ñaan gis nga bis tubaab bi jele doomu afrique ngir ñu xexi ndax bobu allemagne yi sonal nañu tubaab yi fune la jël ay soldar ñu bari faatu ca lu bari faatu ca waaye moom mambu bi mu ñaanale ay taalubeem wala ñi ñëw ci njaasaan di sakku ñaan di ay julit rek mu léemu leen ñoom ñëpp ñëw kenn faatuwul ca guerre ba loolu karaama boo xamante ne yàlla defal na ko ko wax jii ma wax soo ci amee looy sikki sàkk rek na nga ko laaj Cheikh Ablaye Fall di kenn ci setaat yi ah mbokk julit yi suñu waxee Cheikh Mohamed Bou ak ñi ko wuutu kenn ku ne rafetal na ba mu jekk defar nga ba mu taaru yaatal nga ba mu yaatu ba tax na jaaykat yi néew na nga gis ñu dem ci bërëb te amuñ fa fitna waaye njaasaan dee du ca bokk li ko waral mooy xam diine dégg diine la ndax bu yàlla waxee ci alquran ne ki añ màkke terewuñ ko mu def commerce waaye nag bu mu ko yàqal li ko tax a jóg lay wàcce ci alquran nga naan fii réew mi kenn du ci commerce lii commerce sax koo jóg te añ màkka bi nga xamante ne mu ngi nekk mu ngi bokk ci ponk islam yàlla ne wala junaha aleykum ngeen di ci commerce loolu moo waral CRD yi ñi koy teewee war naa nekk ay ñu xam diine xam siira ndax ñu gën a déppale mbir mi ci islam loolu moo waral tey amul benn jaaykat boo xamante ne dégg nga maam da nga sonn wala ñu lay sonal foofu ci njaasaan ndax dañ koo jële ci makkatal mukarram ci mashaair yi bi yàlla ne amul benn tiis wala bu leen di jot wala dab leen ci ngeen di aj màkka boole ko commerce di yaxantu ndax fam suufi manaki biha wukulu min risqihi ndax itam am nañu bari dañuy bëgg commerce màkka ndax réew mu teey soo fa amee wërsëg bu teey day teey di dem loolu moo waral ñu war a seet jumaa yi seet ay kurus ak i kaala ndoxum zamzam bàyyi nit ñi waxuma ci biir jàkka ji mais li wër bu jàkka ji ñu féetale leen foofa ak i téere léeg-léeg da ngay soxla sax benn ñaan boo war a ñaan doo fa gis benn téere loolu ëpp nay def waaye daal nañ ko organiser daal bu ma nekk mbir moo xamante ne mbir mu jaaduwul la daal, wala mbir moo xamante ne itam day tax ku ñëw doo jàll, wala mbir moo xamante ne itam ku ñëw doo dégg. Laazimu da ngeen di tàqoo al-adaba al-adaba fal-adaba. Lool daal moo tax njaasaan am na point yu bari yoo xamante ne daal raw na ci ñu bari, ndax li ko waral mooy koo xamante ne yonent bi mooy sa maam, al-xasan mooy sa maam, waroo mën a yem ak kenn daal, ndax yonent bi yemul ak kenn. Nañu góorgóorlu ci gàmmo njaasaan, nañu tënku ci ndigalu sëriñ bi, nañu itam yéremante ci suñ diggante. Loolu daal buñ ko defee am ngërëmal xalifa bi, am ngërëmal ñëpp. Kon ala kulli halin dañuy dikk ak yéen nag ci xutba boo xamante ne suñu maam moo ko def, jëmale ko julit yi Cheikh Ahmed El Bekkaay, ngir ñëpp mën a jaar ci l'islam. Su ko defee yàlla sembartal ci ñoom malaanu yërmande, malaanu kiiraay mooy hijab ani naari. Ndax li ko waral mooy sil man qataaka wa hab man haramaka waafu am man zalamak. Islam daf koy wax rikk ki la xañ, bul mel ni moom soo amee may ko, mooy sil jokkal man qataaka ki la dog, kii nga xamante ne moo la dog ñëwatul ci yow, nuyootu la jokk ko rek nga di ko nuyoo di ko ziyaare, mooy sil man qataaka waxab man haramaka. Ki xamante ne bu amee du la musal, du la may, bu mel ni moom soo amee may ko ba mu xam ne jikko ji nga yor moo gën jikko jamu yor, booy waxab man haramaka waafu am man zalamaka. Na ngay jéggal kii nga xamante ne moo la tooñ. Loolu mooy irhamu man fil ardi yarhamkum man fi samaayi. Loolu daal mooy mbir mi. Yërem leen ñi nga xamante ne ñoo nekk ci suuf, yàlla mi féete ci kaw, ci féete boo xamante ne xel nangu na ko, yërem leen. Loolu mooy li am. Kon itam nañu xam ne booy tukki nag dafa am lu war, loo xamante ne jaadu na daal, ngay tudd yàlla nga naan alhamdulillahi alladhi sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibu. Boo yëgatee daaba mooy oto wala avion daal, neel maa ngi sant yàlla mi nga xamante ne moo ma tàggatal daaba bii sama kattan agul won ci tagat gilem ndax moma upp doole lolou mo am buñ demé itam ci bëreb yoyu buñu faté ziaré ji ñi nga xamantene ñoo jitu té nek barzak moy ñi nek ci sëg yi rafetna taruna buñ démé ñu nuyu leen ñaanal leen ñaan bu yonent bi doon ñaan xamna luñ ci tek ñu tek ko ca buñ yémé fa yonent bi yomi tam baxna bo jangé aïshata nal néna yo yonent bi maangi ziaré ji qabru yi lumay ñaan ak lumay wax yonent bi ne quli السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمسلمات أنتم سلفنا ونحن بالأسر إنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم ترواية وياتو ما لين دي نيو يين يتد في ما السلام عليكم أهل الديار ما لين نيو غورك جيجين من المسلمين والمسلمات يين جيتو دانيو نييو انتم سلفنا ونحن بالاثر لك لي كوارال موي ديمال ماغي نييو ريك لا مي كين ديسو في نسال الله لنا ولكم العافيه نيغي نيان نيون ني نيك سي ادنا يالا ماي ني جام yen ñi nek barzakh itam yalla may leen jam ñu ngi ñaan yalla mu yereem ñu yereem leen li lent bi sallallahu alayhi wasallam joxe ndigal nañ koy ziaré ay bammel lolu nak suko soko defé ken mënu la téré nak nga def sa fatiha qul huwallahu ahad ñetti yoon bi fukki ak ben way li nga xamantene mo dul jaadu nga bay ñaan yonent bi doon jox sahaba yi nga ne ñaan bu yonent bi joxewut mo gën te lolu lu doy war la wala nga ne hadith yi wër baye ko ci bukhari ak muslim worut hadith yi nga xamantene dal mo bayeko ci ay kasfu ak gënt lolou mo gën wër lolou dal kenn waru ko wax ndax du indi jam mbokk juridi yene ngi deglu radio senegal sen mbokkum talube amadou li di waxtaan ak yeen ci njaasaan ak kilifa ya fa yàlla indi muy zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu zul fadli l'azim rek ñu góorgóorlu rafetal jikko yi yaatal yaatu bañ di feyantoo ndax lolu lu baxul la di len sante di len gërem di wax ni assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa

0: كي نصح كي إما لي نصح
1: فوقتي
0: تجلس على القرآن
1: بادي
0: بادي ما كوي جوه واي ما كوي روشي
1: فوقتي
0: جسوا غاني بني نيا كبار نيجي
1: في يأكو دري خير خنوم
0: فولال داي يأكو فولال داي تاس
1: دري إمبتينا
0: نو غنا جابي نو غنا جابي مو غنا يأكو
1: داي يدك لسه
0: بس غنا كوي روشي manegi mam suma ko yalla joxone man duñ ko rocci mako yeketti deloko parce que man gissane lolo gëna noble
1: ndessane
0: tok bañ nanguko ci say loxo du yefu nit imam gor duñ ko wax tiel sa loxo lu leer la lay wax dañu ci dan yar gor bul tok bañu na tiel sa loxo gor kën du ko wax tiel sa loxo
1: c'est vrai mam ñun suñu président yépp muy afrique surtout
0: ay lay wax ni
1: ñep xex la
0: ay xex dañ koy rocci ci yow nga taw fi nit ñi dée ki nga do koy perte kër xamul lan la
1: te bo xol ndaysan imam amna heureusement ce contre exemple positif cette fois-ci moi afrique du sud nation mandela ndaysan
0: imam imam gor ken lu ko wax tel sa loxo dañ ma ci dan yar mais même senghor senghor dafa joxe ngor gi
1: ok jox abdou diouf
0: oui lim ko joxe nak daf ko yakale yakale gi 2 ans
1: bon beaucoup de nation
0: ah baxna baxna baxna la amul xex tanena amul xex
1: ok
0: daf ko yakale deux ans momit mo campagne bon ñu gis ne bon baxna mo continuer bo baxna bi bon dal moy ngay nit ñi de nga doga bayyi mo baxul imam balañ ci yegg joxe ko mo gën bo démé ba ñela falon commencer décourager